Rika rero nkomeze ndagushimire nchuti mukunzi ukomeza kubana kurikirana bino biganiro biri kuya gushikira bice kunza mirizi yawe. Imana nyene amahoro ikomeze kubandanya ikugirira neza. Wajumvise yuko ari Godfrey Wanda ikengurukiye nje kugira ngo nkomeze kubandanya ndi kumwe nawe. Mukubandaniza umugenzanje Jerie yarage Julie yarage Jeje kugira ngo nkomeze kubandanya ndi kumwe na wewe waduhisemo kugira ngo nkomeze kubandanya uri kumwe natwe. Nuko rero hano tuko turabananya dukurikirana tuno turirimba gushika isaha 9 n'iminota 30. Aho rero isaha 9 n'iminota 30 ucukurikirana ikiganiro ndi muto sindi gito. Inyuma y'icyo kiganiro haza kuba isaha 10 zuzuye neza uza gucukurikirana utundi turirimbo dutandukanye two hirya no hino tuza kutugeza isaha 10 n'iminota 30. Inyuma yaho ucakurikirana ikiganiro iwacu heza kiza kutugeza isaha 11 zuzuye neza aho uza guca ukurikirana ikiganiro cintasho aho uza kutwakura kugira ngo utashe inshuti n'abagenzi. Nyuma yaho turaza kubaha urundi rutonde ruza kudushikana igihe cy'isaha 1:30 aho tuza guca dusezerana. Yesu akomeza guhezagira we duhisemo rero ku isaha 9:19:31. Reka rero tugushimire ko waduhisemo natwe turakomeza kubandanya tubana nawe aho uri hose kandi tunakwifuriza kubandanya ugira ibihe byiza na radio Gakiza ku isoko y'ukuri.

0: ikaze mu kiganiro cy'abana, ikiganiro ndi muto sindi gito. Kino kiganiro rero ugiye kugihagarara nkuko mumaze kuzumva mu ijwi ni Bibiana Kwizera Jose, nkaba nongeye kubaha ikaze kandi ndabashimira kungene mukomeza kubana natwe mu biganiro bigenda bitandukanye tubashikiriza, na cyane cyane kino kiganiro cy'abana cyandi muto sindi gito. None rero uno munsi twagiriwe amahirwe mu kiganiro cy'uno munsi, abana turi kumwe hano muri studio za Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Ntabwo uno munsi radio yagiye ku ishengero runaka, ahubwo n'abana nabo baje hano kugira ngo bashobore gukoreraho kino kiganiro aha kuri Radio Gakiza. None rero ntarandiriye cyane, nagombe sabe umwarimu yaje abaherekeje ndamuha umwanya kugira ngo ashobore kwegera mikoro hanyuma yidondore mwege muri ko madukurikirana ace atubarira n'abana ishengero baje bava ko bagiye kuremesha kino kiganiro cy'uno munsi cyandi muto sindigira.
1: Ku masina ni Master Guide Miburo Andre, na je nyoboye abana ko ndi umwigisha wabo ku ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'ingwe rya Kinama, ni mu ntara mvuga butumwa ya Kamenge muri misiyoni y'uburengero bushira ubumanuko bw'Uburundi.
0: Misiyoni ya Bujumbura.
1: Ego.
0: Ego beshiriko wasanzwe bayimenyereye cyane. Murakoze cyane Master Guide kuba mwagize akigoro mukatuzanira bano bana. Mwamaze kuzumva rero ko ari ishengero rya Kinama rikorera hano mu gisagara cya Bujumbura. Imana ibaheze igire cyane. Ariko kandi murazi ko kugira ngo ushobore kurera abana bidasanzwe, murazi ko no mu rugo hategeza kuba ababyeyi, umupapa n'umumama, niko byategerezwa kuba. Uretse ko hari igihe byitamo umwakarengana, ariko mu by'ukuri indoro y'abana iragora. Ndabona rero siwe yaje wenyine abaherekeje, hari n'abandi basanzwe bafashanya, reka nabo tubahe ikaze kugira ngo baramutse mwege muri kumadukurikirana.
2: Amahoro y'Imana ngane namwe muri kumwe na niyo twisunga Leya yaje ava ku ishingiro ryo mu Kinama.
0: Murakoze cyane Leya kubona mwaherekeje bano bana kugira ngo bashobore gukora kino kiganiro cyandi muto sindi gito. Ubundi
3: amahoro y'Imana abane namwe.
0: Amen.
3: Muri kumwe kandi na mwarimu w'abana niyo sa Françoise Fanny.
0: Murakoze cyane. Ni bano rero bigisha bamaze kubidondora aribo basanzwe bakurikirana bano bana baje bava ku ishengero rya Kinama, nibo baje babaherekeje. None Imana ibahezegire ko mumaze kumenyana. None rero ntarandiriye, reka nsabe umwana umwe mbere yuko tutangura ikiganiro nyezina amanza dushire mu biganza by'Imana.
4: Dusenge.
0: Amen.
4: Turagushimiye Data mwiza kwa banye natwe ukatunduka tuzigama. Nacyo turi cyo turabanya byaha, twakoze byinshi bikubabaje ariko watugiye ikigongwe uraturinda. Twaje tuvuye kure ariko waturinze mu nzira zitandukanye. Twaciye mu byuma byakozwe n'abana b'abantu ariko wabashije kuturinda. Nibihe bw'amashimwe n'icyubahiro.
0: Amen.
4: Turagushimiye rero uze kubana natwe Data muri iki kiganiro. Wezagaye nawe ko watwumvira iza ndetse Data mwiza uduhe inkomezi mu izina rya Yesu Kristo.
0: Amen. Urakoze cyane Rita ku isengesho ryiza umaze gusaba Imana Data wa twese kugira ngo komeze kuba natwe muri kino kiganiro. Abana
5: ndagenda,
0: abana
5: ndagenda,
0: abana
5: ndagenda gukoresha impano yanjye.
0: Muragenda gukoresha impano zanyu. None rero nagombenda basabe imbere yuko tumwinja mu kiganiro nyezina mumaze midondore abakubadukurikirana. Ndahera kuri wewe uvuga izina ryawe.
4: Nitwa Mugisha w'Imana Rita.
0: Urakoze Rita. Nawe
6: nitwa Nibizi Koko Angezekiela.
0: Koko Angezekiela, nawe urahawe ikaze. Nawe
7: nitwa Irakoze Bernice.
0: Bernice, nawe
8: Ineza Prince Nixon.
0: Nixon, nawe
9: Ineza Higwa.
0: Higwa, nawe
10: Bayubahe Joshua.
0: Bayubahe Joshua, nawe
11: Ingabire Prince Junior.
0: Junior, nawe
12: Ilambaye Ahia Honesi.
0: Iraguhaye Ahia Honesi, nawe urahawe ikaze. Nawe witwa nde?
13: Nishimwe Nziza Peniele.
0: Nishimwe Nziza Peniele, nawe witwa nde?
13: Iriho Yane Timaye.
0: Iriho Yane Timaele, nawe witwa nde?
13: Iriho Yane Ayeje.
0: Iriho Yane Ariele. Ego baravukana n'abana b'amahasa, niyo mpamvu bumva bitiranwa cyo kimwe. Nawe witwa nde?
14: Ngero Alpha Boe Andoski.
0: Urakoze cyane Andoski. Nibana bana rero tugiye kubana muri kino kiganiro cy'uno munsi cyandi muto sindi gito. Nenera mu mpara mufise zitandukanye kandi mwabuze ko mugenda. Reka rero tumanze twugure kino kiganiro n'akaririmbo.

radio gakiza ku isoko y'ukuri ndakomeza gushimira cyane nti mukunzi bo kumeza kubana idukurikirana uri hose imana ni namahoro akomeza kubana nyiguha umugisha mwishi uriko rero urakurikirana uto turirimbo ariko kandi ndanakumenyesha yuko mu kanya igisaha imwe zuzuye neza uza guca ukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza inyuma yaho Godi Fonda ikindukiye nza kugaruka kugira ngo nshobore gusezera tuze guca duhana agahindukira nuko rero ni ku isaha 12 matama n'iminota 48 n'amasogonda 21 komeze kubandanya ugira ibihe byiza akaririmbo unaho ni popote kakabari karirimbwe n'umugwi Tumo Safarini mwishindu ujewa Adventiste ilusabagi muri Congo kakabari kamwe mutwakorewe hano muri studio za radio akiza ku isoko y'ukuri imana ikomeze kubandanya kugirira neza mugenzi wahisemo kubandanya uri kumwe natwe.

0: Mahoro.
1: Mahoro neza.
0: Muri bande muherereye?
1: Ndi Inyange, aha ni Inyange.
0: Navuge cyane.
1: Aha ni Inyange, Repubulika y'Amerika y'Amajyepfo.
0: Abantu batanu muri Polygio Gisa.
1: Ego ni Polygio Gisa, mu nzu mwana byose ari nk'aho mukuyange.
0: Inomero w'umutwa kurako ni 62 ubusa 6666 mwakureye mu ipolisi abanyijoro giza lo.
2: Halo.
0: Amahoro. Halo.
2: Halo.
0: Amahoro.
2: Amahoro.
0: Muri bande muherereye? Inde? Inde? Onyonyo wacu ni turiko turumvikana, sura kugerageza hanyuma.

0: Alu.
1: Alo.
0: Amahoro neza.
1: Amahoro cyane.
0: Muri bande muherereye?
1: Ni twa Emmanuel mbe bukerana.
0: Kaze kaze.
1: Aramutse n'umutango waranye.
0: Murakoze cyane.
1: Hanyuma n'abaruzi b'abato bose ijoro ryiza. Hanyuma n'umutango wanjye kuri Tetrikinga.
0: Tubashimire cyane, tubashimire mwebwe mwese mwaduhise mwaho muherereye. Kiganiro ni nasho mwakure mutasha abantu batanu gusa. Alo. Amahoro neza. Aga telefone kawe rero gahashobora kutakwemerera ko bandanya. Hamwe katokosora. Alo. Uratwumva mugabo twe nitukumba neza. Urasubira ugerageze hanyuma twumve ko bija kugenda neza.
2: Niyo mava umuntu masakiriza kukira kwiha.
0: Halo.
3: Mahoro.
0: Mahoro neza, muri bande muherere?
3: Nisigure Masameri Munyeshenza Muruziwa.
0: Awo Muruziwa ni more gasamwe.
3: Na mahoro na mahoro, mbe mwamaze kumenya.
0: Ndakumbu ivo kato gaho Muruziwa ahubwo reka kumbwira ko namaze kumenya.
3: Umudiye woneka kwana mu cyamakuru. Bomenye ande.
0: Abantu batanu rero ntubarenze ngo umwami guherane.
3: Oh, wambere wewe umpaye mu rugiro giza.
0: Urakoze cyane.
3: Nani mugiye wanje bande ba Maria. Umujyango wanje turi ku mata y'igiro giza.
0: Yego cyane.
3: Njanda jire Matias nakonde munya amende tumugiri mu igiro giza. Sanjina magari ari ya mutwitoki atumwitoro giza.
0: Yego.
3: Aba imana roda na baranja yoti ya ati mugiro giza.
0: Yego.
3: Yakaliya mu gitumba ati mugiro giza murakoze.
0: Samuel nawe ndakuzi uragenda ubaze neza hariya mu rukombe.
3: Ah,
0: kubera kuri ni nzinzi. Ah, wasa giza.
3: Eza ndi kwahera ndi kwacani.
0: Karero tubashimire ikiganiro ni nasho mwakure ku 62 ubusa 6666 mwakure yo kugira ngo mwipfurize abanyu ijoro giza aho muherereye. Hello.
1: Aro Fredina.
0: Amahoro neza, muri bande muherereye?
1: Aha, mbamuga na bisima mu mgeni.
0: Wiso kaze mu kiganiro.
1: Ayo giza. Umujyango wanjye wose wagiye giza.
0: Yego.
1: Bashanda nenga ibanza na nenga imacho nge agire iyo giza. Ah, jaso nenga umuroboro na batinga mu gitanga frese nga ku ngagi iyo giza. Ema jaso tinga ibanza na munyonga n'umujyango wose wagiye giza.
0: Wa nyuma.
1: Oh, wa nyuma. Nika nengaho ye mugwene na zangiso nengaho tere sisi na zangiso nengaho kiza katana sajiri jiro giza makoze.
0: Ura koze chane.
1: Iza kakwe ya nakiza.
0: Igu. Hatu wa shimile chane mwanda nyungwa kura kumirungi tanda tunakabiri ubusa. Gatandatu kugira ngo mushobore rero gutasha abanyu. Ijwi ry'usemerera ndirimbo bahise ngo mwami warababajwe. Alo.
4: Mahoro.
0: Mahoro neza, muri bande muherereye?
4: Mama Blessing Buganda kujya gatatu.
0: Kaze Mama Blessing.
4: Ejero giza kumufasha wanje ni bibonde Imana yampaye.
0: Muri kumwe?
4: Ni kumwe.
0: Okay.
4: Giza kuri papa na mama barahe men. Giza kuri basaza nje bose tuvuka na barahe men.
0: Yego.
4: Giza kuri boni pasirangira no mufasha wiwe.
0: Yego.
4: Yeragiza kuri mami butega na so kumugwese. Yeragiza kuri demayari mukagwe.
0: Wanyuma.
4: Yeragiza kuba
0: Oh, yari yagiye rero. Abantu muri ko muri kwikira muri hariya mucarama. Hariya mucarama ya kabiri ya mbere. Eh. Muciye kwijana na rimwe nibice umunane. Harabandi muri ko mutwumva muciye ku 97 nibice 9. Eh, canke ko uhinga bwa none kuri application. Ngiri jo giza lo.
5: Hello.
0: Amahoro neza.
5: Amahoro Sadoki mabanda.
0: Sadoki ngaho mu mabanda mwiriwe impore.
5: Amabanda twiriwe impore kabisa.
0: Kaze mu kiganiro.
5: Kandi furize gero gize ubushikare n'umuryango we ndi furize gero gize sharutiri nyango mukuru w'ishengero ni umuryango we Venice mukuru w'ishengero.
0: Mhm.
5: Kabura Felice.
0: Mhm.
5: Ubo bitanyandweri mpizingwe na kome kumuyange.
0: Ego.
5: Pasiteri Jonas Uwimana n'umuryango wiwe ijya mu ntara mvuga bw'itumwa ya mwaru Pasiteri Filimo.
0: Mhm.
5: Ijya igitega n'umuryango wiwe ndamufurije igero ryiza.
0: Ego.
5: Na Poli mwanditsi ngo wanye ne mu mabanda ndamufurije igero ryiza. Felias mukuru w'ishuri ry'isabato ndamufurije igero ryiza. Umukiya n'abakiya bose n'umukiya yitwa yo bagire ngamwe abantu mu furiki cyo giza nubita iyo ngabo ah kumutatu gonda mu furiki cyo giza nubita umukuru w'ishengero Fredina yakusenye mu furiki cyo giza nubita izatu kumukina mu furiki cyo giza ikamwe nabitera bo sibima kamba ni kwa ya PGC ndabifurije cyo giza
0: Sadoki.
5: Nam nam.
0: Abanyi bawe nabonye nshaka bipfurize icyoro giza.
5: Amahoro y'umwami abibande ngo
0: ngakwe. Murakoze cyane mugira icyoro giza nam.
5: Okay.
0: Yego. Washishamara so kubacu twizwa kwa. Rero tubashimire cyane ikiganiro ni ntasho ku isaha zitatu n'iminota 26. Ubandanye mwakura. Numero ni yayi ndi yahindu salo.
6: Hallo.
0: Amahoro neza.
6: Ahora mahoro.
0: Muri bande muherereye?
6: Ejide kwibumba.
0: Kaze Ejide.
6: Ikureka ni pore z'ijoro gize umudamu wanje n'umwana.
0: Mm.
6: Reka ni pore z'ijoro gize papa na mama na bene
0: wawe. Yego. Hallo. Ejide. Ejide kwibumba rero birase sinzi ko na telefone gafashwe Ejide urasubira gerageze kubera ko ntibari bwaheze njina ni keneye konza nibumba rikeye none uciyugenda ntarabikubwira urasubira ugaruke rewo tubiganira lo
6: mahoro
0: amahoro neza muri bande muherere
6: Juvenal kurushara
0: Juvenal
6: yego
0: kaze mu kiganiro
6: kirojita kumufasha nibondo
0: mhm
6: Eto bande sipi ya diyo toneli ya mdugu mkanza ni miyeri nani wa nzima.
0: Hmm.
6: Eka mwone pasi kazi mpana ya namuru kopo na nangye na namuru yaka.
0: Ego.
6: Eka mwone kutahawanya mwewe na mangweri.
0: Hmm.
6: Eka mwone na jari sawa mrakoze.
0: Mrakoze chane na awe.

0: Mauro Mauro mgeni.
1: Mauro neza.
0: Wamene wamvugana.
1: Ya.
0: Ndiba kuma niko demu ya wangu kwa lisani.
1: Kaze niko demu.
0: Wamereka mbalero mjangu wa osu mbito gini.
1: Urakoze chane.
0: Amareka mbufasa wa ambisiretu.
1: Kodemu ni kodemu na wina chagenda da hejeje. Kajoni kamwe mirasura girageze hanyuma. Hello. Hello. Onyonyo wacharafatiriwe. Hello.
2: Hello.
1: Amahoro neza.
2: Imana.
1: Muri bande muherereye?
2: Kirandi
1: kaze mu kiganiro
2: rekane kuri kigero cy'umu damu n'abana kuri kumuhamirandi bona bona fatirandi rano mutangu we niko te ndi nawe tabrone no none ke matia kitu ndo namu kirata mama mama kigeri akanje kuse na mama pere kuri bitanda bakiri kiro kiri kona babo yirure ngira nabi ori bogora bose bakiri kiro kiri
1: ego
2: na mama barimo kuko barimo rukana bakigira ki
1: wanyuma
2: wanyuma re kambona ba papa ndugu mama ndugu te se kandi agira bakigira ki kama
1: urakoze cyane.

0: Allô.
1: Amaro.
0: Amen. Muri bande muhereye?
1: Priyati kama.
0: Inde?
1: Priyati kama.
0: Kazeria.
1: Amaro.
0: Amaro neza mugabo rero wewe na connection ufise nziza na rezo ufise nziza.
1: Bore kanangire mbone mwe muri ku radio. Amenyesha makuru bose ku radio.
0: Yego.
1: Amambonde niko temenya buye. Tapeti matyo nitera mu kikofreso. Amashevani to.
0: Wanyuma.
1: Ya kiso ndona banisan bose badukitina jasi ya kiricuro kitwa.
0: Urakoze urakoze.
1: Amakaririmbo.
0: Siri yake wakoze.
1: Eko.
0: Hey.
2: Ndagukugira ndagukorere ndaguhaya kise kukuri mara ukwiriye kushimwa.
0: Alu?
3: Eko ndio kwa kanazi.
0: Ukubwa yuko kanazi na wenye ninarezu fise gira vuba.
3: Eee nisawa naone hawa kukitla.
0: Nisawa.
3: Eka nipisi juro gita mwiko mwai muro.
0: Urakoze?
3: How much I put the jurgis on the team?
0: Eh, urakoze cyane abantu bo ngaho gukana zimugira ijo giza.
3: Eruko namo weza kiba gukakiza.
0: Awa sawa.
3: Niba dona uri ya mu gukana.
0: Sawa.
2: Umwami
0: yesaratangaje ni abategereje ariya irangira abantu bo muri komodo kwikira muri rangira. Azi ko muri beshi mugira ijo giza. Alo.
1: Alo.
0: Amahoro neza.
1: Mahoro.
0: Muri bande muherere?
1: Vedast name.
0: Kaze Vedast.
1: Agomba kugira kana mama. Akaka wanje turi kumwe.
0: Yego.
1: Namuyomba na senge no mujyango wanje wose.
0: Ati
1: kugira. Eba gi umukunzi wanje.
0: Eh cyane gusa.
1: Awe nyene uri kwirade.
0: Yego.
1: Oso.
0: Urakoze cyane.
1: Okay.

0: Alu.
1: Amahoro y'Imana.
0: Amahoro y'Imana muri bande mwerereye?
1: Ni James Munyakungu.
0: Kaze James.
1: Kamanda ni turize cyo kitawe umujyango wose.
0: Urakoze cyane.
1: Kanje mbono mufasha ni kibondo.
0: Mhm.
1: Kanje ndongera mbone papa na mama.
0: Yego.
1: Nabo tuvuka na bose.
0: Mhm.
1: Kambone muyonda ngai ukinanyana.
0: Yego.
1: Ato kuna kaka wota kichoro jiito.
0: Mm.
1: Kambone data wuko na mabukwe na bamura mwanje bari ngai nyabitare.
0: Wanyuma rero.
1: Wanyuma reka nifurizo jiito na banywanyi bose radio agakiza kimugira ico jiito kwa mura.
0: Turagushimiye cyane.
1: Yego murakoze.
0: Rero tubashimire cyane abantu muri ariya igitegarya mu magarama harimo gutu abari ari kuri place kuri plage kuri place bantu muri ko mudukwikira muri hari ikarera ari nyabututsi ari isonga nyabiharage mwese tubipfurize kubandanya mugira ijoro ryiza hari imutaho ibugenda na itaba ari kwitaba Kuri kome turabitwara riki ngira ibihe byiza lo
2: Blessing ari kama ni te yameranye
0: inde
2: ba Blessing
0: garuka
2: asa na tambo je giza kumwana wanje ra imeme

0: Alu.
1: Mauro, muy bien.
0: Amauro. Gode mo no wondo ba ko bi ko chikany.
1: America o ambere ndele mo jango o mo jero di.
0: Mhm. Yego.
1: Mare kamone mitera au mutigoro rero namwe ne babonje nda tikiro gi.
0: Mhm.
1: Atenze reke mikipo mere kana mutigoro gi rakati na tikira mukari atenze reke na ona gido gi.
0: Mhm.
1: Mare kamone pia ni mopui ani kita kani kinga ni kita nyawa tikiro gi.
0: Wanyuma.
1: Amare kamone abari benja gido kola ingere mutarabo si na barongo di senge bo saranya bo na bari kombirira ndaga kija bo sa gido gi ta samura ko.
0: Urakoze cyane.
1: Ego ni ajena mwenye sama kuo.
0: Hali ya wanuyo wa heje gushika nilimana. Eee, vitu kwa zangu na yo pastoro ngwaja. Ngwa ee, nibi ndibi njishi. Oya sivyo. Yoninge sombi chane. Na bibilia nivye mira. Vuka kukuyo gushika nilimana. Bere nino bujongo gushi mirimana. Mbaya kuheza gikaguha jufungura. Akuzigama mu ndwi hagati kuri wa musoro w'ikiruhuko ugende witwaje ishikanwa ryo gushikanira Imana. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Amahoro neza. Hello. Onyonyi wacu aga telefone ni kamukundi yarasura gerageze hanyuma. Irako ikirere numva kitamworohereje. Witwa Jennifer ingahe Bujumbura. Nipurize kugira ijoro ryiza. Abamuzi bose rengo bagira ijoro ryiza. Lu.
2: Mauro Fred.
0: Amahoro neza.
2: Meza neza.
0: Cyane gose.
2: Yambaramba.
0: Eh nawe.
2: Eh turashimura.
0: Eh abantu batanu.
2: Urakoze ni Pascal kwibumba.
0: Kaze Pascal.
2: Ijoro ryiza umujyango wanje turi kumwe.
0: Yego.
2: Iza mundenga ni kichiro jizi.
0: Hmm.
2: Yafu timata mwishia kumukaranga kichiro jizi.
0: Ego.
2: Wili mwuyu mtichiro jizi.
0: Ego.

0: manazi kuzira sasa tichiroji.
1: Mhm.
0: Tema timato ni tichiroji.
1: Ego.
0: Amariza mchikwati na mama shati ya tichiroji.
1: Mhm.
0: Awanzo wazo kuzina kianza ima na Pascal wajiri tichiroji za Morasco.
1: Pascal.
0: Saa.
1: Takene Ivumba.
0: Karibu, karibu kui Ivumba, karibu kui Ivumba.
1: Kurawa mzani Ivumba ngiviro ngamitatu.
0: Eze, muku munani wanu sozi ino.
1: Pascal.
0: Saa.
1: Urakoze chanu giri tichiroji za.
0: Yes,
1: please. Sawa, sawa. Karero tubashi mirawana muringa ho mu Kayanza. Ni butani yerera Kayanza ngirango ni komine. Tuipulize kubandanya mugira. Ijoro jiza, alo. Amahoro neza. Muri bande mwerereye?
2: Muravugana na Serewisi mu bitare.
1: Serewisi yo radio hamwe wayigize wabo wigiriye neza cyane.
2: Yego na yegeteyo.
1: Mhm.
2: Reka ni prezida gisa mudamu wanje ni bibonde imana amaye.
1: Yego.
2: Reka ni prezida gisa pastera winarambuka butumwa yacu ya Ndora.
1: Mhm.
2: Reka ni prezida gisa bakuru bishengero cyabitare.
1: Yego.
2: Eka mbone Pascal kuibumba, Serewisi kuibumba, ereji ona mubichare edito mkinombe.
1: Mm.
2: Eka mbone wari kora ingi, kufizi na kia Serewisi uwasi murakoti.
1: Turagushi miyechane Serewisi.
2: Edito.
1: Ego. Halo.
3: Kama togori ya kapi.
1: Inde.
3: Togori.
1: Hazinani tukumbi seneza?
3: Sogori nyakati.
1: Okay. Kaze mkigane yo sogori.
3: Ego na tahite mama wangi wa pisi chutanga homo utana.
1: Mm-hmm.
3: Masede na wanduvi nyakati nga hayerena.
1: Ego.
3: Mababa nga hayi nyakati mnyakati mriwa china mkuru mutumba watu nga habita. Ahetu hamukia.
1: Oyoyo, turagushimiye cyane rero ari hariya inyakazi hariya mu rutana. Arakoze cyane. Nubwo rero agiye adahejeje yosura akagaruka twamwakira arasubira bigerageze yumve ko bikunda lo.
4: Allo.
1: Amahoro neza.
4: Allo.
1: Muri bande muherereye? Inde?
4: Ikite.
1: Gira ningo ganumba na kajwari gato gose.
4: Ega kipu ite itiro jisa.
1: Hmm.
4: Itiweza kipu.
1: Halo?
4: Halo.
1: Kipu ite joro jisa ande? Da iru kie na ande?
4: Amana jamari.
1: Hmm. Urakoze nawe subira utwibutse akazina nkwa kumvise neza. Okay, okay. Imihora yacu nayo gutuma tuma nako yo hageze mu ijoro harigereho bica bicangana murabyumva namwe ko. Ari ibanza bimwe bimwe ubwira uko kaza ugerageza guhamagara bikanka barabe bikebuke bikebuke mashira hamwe yo gutuma nako kugira ngo ibintu bize biragenda neza umuntu yiguriye amainite yiwe ayakoreshe neza. Lo.
4: Hello.
1: Amahoro neza. Ni more muri bande muherereye?
4: Atiri kwisete.
1: Vuga cyane patire. Uvuge cyane ku isederi baravuga cyane.
4: Yego. Yego kita ku yuko.
1: Mhm.
4: Ega mbana bitara mati koronel.
1: Yego.
4: Ega mbana gasahari.
1: Mhm.
4: Ndambone.
1: Yego.
4: Ndambone kandera.
1: Mhm.
4: Ndaba kuvuka hata.
1: Yego.
4: Uje simula hata.
1: Wanyuma rero.
4: Ndambone abantu bose basuga cyane kapa.
1: Urakoze cyane patiri ku isederi.
4: Okay.
1: Aho rero yitwa patiri si umupatiri. Mwarabyumvise kafise n'umugore n'abana. Lo. Amahoro neza muri bande mwerereye.
5: Pascal ni onga ikaramba ibuhuja.
1: Kazi na kanyu ni tukumbise neza.
5: Kigali ni onga ikaramba ngai ibuhuja nyine.
1: Okay, bandanya rero ubu ni sawa.
5: Kirangiza kuri mwe mu mpaye mu rongo.
1: Urakoze cyane.
5: Kirangiza no kuri mwe yadi ngaho mu ndara.
1: Mhm.
5: Kirangiza no kuri mwe ni wacu wa Delino.
1: Yego.
5: Kirangiza no kuri papa.
1: Mhm.
5: Nakuri mama nini nina vizi nyonga ikaramu. Nchenza nukwa filipo wata kujirojiza.
1: Ego.
5: Nchenza nukwa mgara unga mkanya nyina kujirojiza.
1: Wanyuma lero.
5: Wanyuma.
1: Wanyuma nyene yari ya hejiji. Turamushimiye cyane. Alu. Munywanyi wacu ati ava ku murongo. Hallo.
6: Amara Mauro.
1: Mauro neza muri bande mwerere. Imbere rero yo kwakura urakwiye kubanza kuraba gatelefone kawe ko karimo ibyangombwa. Hallo.
6: Kandi nimbona ngarutsane bagiye babiri gusa.
1: Aya tuguhaye umwe pe. Tuguhaye umwe gusa uvuga umwe kandi uvuge.
6: Shabani mu rusano nanda bakugize ngisoni mu rusando.
1: Murakoze. Hello. Hajya radio twaguhaye abantu utasha ukabasozera ntabwo tuba tuvuze ngo wibagiwe birako ntushobora guhereza abakunzi mu mubindi twemerera uwagaruka gusa ubya biba byacikiye kwa taraheza. Allo
7: n'ese
1: n'ubu ntitukumvise n'ukuri wihangane. Hello. Amahoro neza. Turakomeye muri bande muherere.
7: Ashya muravugana neza neza n'abantu.
1: Gerage duduza kajwi ahandi ho bihava bigorana.
7: Ashya muravugana na Ramazani nga muri buga.
1: Yego.
7: Ndatayije mama.
1: Mhm.
7: Leke kone n'umudamu wanje obita Goretti.
1: Mhm.
7: N'umwana wanje obita Chadia na Karimu.
1: Mhm.
7: Leke tembona na mulema ne story kama nienda.
1: Mhm.
7: Leke tembona na chesi ya kirambi leo.
1: Mhm.
7: Leke tembona na chesi bantu kya Ramazani na bantu kwizina ja kiyo atini. Rika kesa nukuri ambuni wa kisori kwa yuri.
1: Alu.
7: Rika chumbuna na wajenzi wa anzi wote agora ni akajoro kesa leo.
1: Urakoze cyane ugire akajoro keza. Atuashimire cyane turasigaranye iminota 10 kugira ngo duheze ikiganiro. Lalo.
8: Halo.
1: Mahoro neza.
8: Mahoro.
1: Muri bande muherereye he?
8: Mama dusi n'ikiganiro.
1: Haze mu kiganiro.
8: Izero giza bufasha wageni ibondo byanze.
1: Mhm.
8: Izero giza kuri mama mutibisoko.
1: Mhm.
8: Izero giza nabo tupokana bose bari mu mwigitandukanye.
1: Yego.
8: Rogiza na mabuse na bara mukazada bari bose.
1: Mhm.
8: Aba ndayi kuri rogiza.
1: Urakoze cyane.
8: Yego.
1: Karero tubashimire hajya mabuko yumvise mwipfurije rogiza. Na bara mwawe na bara mukazawe bashavuga tego ni sawa kweri. Ubumwe buba buhari. Nuko rero. Se murabipfurize ijoro giza. Hello.
9: Hello.
1: Mahoro neza. Hallo.
9: Hallo Paolo.
1: Muri bande muherere.
9: Ndi yamize matamba.
1: Inde.
9: Filippo nyamize.
1: Filippo emwe. Kirere numva kitakoroheye ugerageze uvuge cyane.
9: Yego ndi ko.
1: Hallo.
9: Hallo.
1: Uri hehe?
9: Ndi makamba ani tukigombe.
1: Yego. Furize rejoro giza abantu batanu.
9: Rejoro giza ndagifurije muri simu mareka.
1: Mhm.
9: Ndagira wabana tukime ngasha.
1: Yego.
9: Yale iburima.
1: Mhm.
9: Ne.
1: Hallo? Abanyuma nitubumbise wosubiramwo.
9: Abanyuma ni se hadi bad pasiteri.
1: Turakonge yumwe.
9: Yego murakari vore niza kali neza.
1: Murakoze cyane.
9: Yego mwese.
1: Iki kirere rero twakivuze abantu bayo mashira hamwe. Atanga imihora yo kwakura barabe neza mwijoro kenshi umuntu yitelefoneye bica bya kuraba neza rero bikosore. Hallo.
10: Hallo.
1: Amahoro neza.
10: Muri neza.
1: Muri bande muherereye?
10: Ni karora Deni mu kibati bo kinanya na muntu arabuzumbura.
1: Aze Deni.
10: Ego. Rogiza. Nje turi ku. Na abana banje na mama.
1: Ego.
10: Na Shane. Nababanye banje bose ndabifurije icyo cyiza.
1: Yego urakoze cyane.
10: Sawa morale neza.
1: Ego. Alo.
11: Yalo.
1: Amahoro neza.
11: Amahoro cyane.
1: Muri bande muherereye?
11: Ni ku izina Sengimba Joseph mu Muterere.
1: Kaze Joseph.
11: Mugabo uyu mwanya tuvugana nkaba n'igihanga.
1: Ego.
11: Dore ryiza umuryango wanjye uri mu Buterere. Na cyane cyane umugore n'abana.
1: Ego.
11: Itandukuye mu Kayanza shika ku isederi. Ndifurije ijoro ryiza mwarimu Samusoni. Ndifurije ijoro ryiza ndariki.
1: Alolo. Dari chimba wabyumvise ga telefone yo gace kamugora. Allo.
11: Allo.
1: Mauro neza. Allo. Cha kirere rero nti kiroroshye ibintu. Aho twasimbiariya ikigamba ni korara bashwabuzi muri bo bise ngo aheza. Allo.
12: Allo.
1: Mauro neza.
12: Kuchana.
1: Vugana nande muherereye?
12: Vugana na Kenzimana Donasie.
1: Donasie kaza abantu batanu.
12: Ni fwizizo giza mukundi wanje bita Evangeline Inahadwe. Ifuriza na mabukwe.
1: Yego.
12: Ngifuriza n'umugenzi wanje ariwe Binamu amwita Dusabure Nyiterazi. Mubyeyi wiwe bita Rutodiro Nidas.
1: Yego.
12: Na mama mbyara.
1: Yego.
12: Na baba na bende bacu ntabibagiye kubera turabukana.
1: Neza cyane.
12: Ugira akajoro keza rero.
1: Turagushimiye cyane nawe urakoze.
12: Urakoze kumunuro.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mauro Neza.
1: Mauro, Mauro.
0: Bugana nande muherere.
1: Bo ni deni mukenanya na mukibati ngaruse akana karao kacheka nkatango sinda kapuze.
0: Muntu umwe gusa.
1: Ireka na kapire berize. Ne kagire choro gitsa na pirinera na re nari yese na inesi.
0: Ora kodze.
1: Bawo morale neza.
0: Rero tubashimira ariko kandi dusaba abanywanyi bacu hajya iyo wakuye ukagaruka ku murongo tumesha ko buri kuragora abandi benshi kuko ariho benshi baba bakeneye umurongo kireka twakubwiye ko wogaruka hamwe byo byagucikanye ngo bitagenze uko umenye ko buri kuragora abandi baba ariko bararondera umurongo nabo kugira ngo bakure hanyuma rero ugaca wewe ugaruka kwiyongeza kuko umva kutaburi kurasabikanya n'abandi neza. Hello.
2: Mahoro.
0: Mahoro neza muri bande muherereye.
2: Niyo sabi grahoma.
0: Niyo saba kaze kandi niwe ugira usozera ikiganiro cyacu.
2: Wa mbere numufasha wanjye turi kumwe hano. Amabone na mugenzi wanjye ari nka Nikahoma.
0: Ego.
2: Amabone na Nakabimana arahigaho ndamwifuriza ikiro cyiza. Kero cyiza namuramwanjye ari nka Nikahoma.
0: Ego.
2: Gerekisha na musatanje ari munyangwe.
0: Mhm.
2: Gerekisha na mwene wacari munyambeho.
0: Mhm.
2: Amwe kwe muri kwiradio.
0: Urakoze cyane.